Neni awa bebe la nyoka Kideli Ika ya fama Ala kosa Jela kosa Olonera Nekalon Ni ala makite koko.